med unga kan ikke tro at det var der det starta. Jeg skylder litt på deg, og du er min, så for alltid en sang.

Som et løv i et vindkast, sang Aslak Haugen I Hellbillis, og den kom fordi han har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter Aslak og Eskil.

0: Billie Eilish var det med What Was I Made For? Var ikke det den fra Barbie-filmen? Jeg tror det er fra Barbie-filmen. Barbie som lurer på hva er, ja, store ting, alle de store spørsmålene i livet og sånn.
1: Ja.
0: Ja, anbefales for de som faktisk, for de som ikke har sett den.
2: Anbefales faktisk, jeg vet, et uttrykk jeg liker.
0: Jeg har begynt å tenke på publikum her rundt meg i studio.
2: Men betyr det at ting du vanligvis anbefaler, som ikke du anbefaler faktisk, det anbefaler du ikke like mye som dette du faktisk anbefaler?
0: Nei, jeg vet ikke, det var
2: vel
0: mer det at det var Barbie-filmen. Jeg vet ikke om dere var så veldig interessert i Barbie da dere vokste opp.
2: Nei, men jeg har hørt at filmen skal være krutegod.
0: Ja, jeg synes det var krutegod, i hvert fall. Nei, omsider fikk sett den. Paul skriver, ja, den formen for hverdagsklubb blir bra.
1: Ja, nettopp.
0: Altså, den spontane, litt mer spontan versjon at nå.
1: Ja. Så se hvor lenge det har vært.
0: Mm.
1: I dag har du også spurt hvilke hvite løgner som går an å bruke.
0: Ja, hva er greit liksom?
1: Astrid skriver, hei, det her er ikke direkte luring, men et lite eksempel på voksenopplæring. Mine to gutter da på 3 og 4 år var på tur ut døra. De skulle i barnehagen, og jeg på jobb. Minstemann var en somlepave. Så sier jeg, «Nå må vi skynde oss, vi har dårlig tid!» Da stopper minstemann, ser på meg og sier, «Vi har ikke dårlig tid, du har dårlig tid, vi har god tid!»
2: Ja.
1: Der fikk du en rett i retur, Astrid.
0: Ja.
2: Fulle folk og barn.
0: Ja, det er sånn. Ja.
2: Men da skjønner vi om vi vil. Mm. Det må jo være gøy for en tante å lære dem å være litt rampete, sier Jostein Lian, som en takk for sist til brødrene har jeg hørt mutteren si.
0: Ja,
2: så du kan
0: sant?
2: Jo tenke at du skal lære disse onkel-tantebarna dine noe som er litt motsatt av det foreldrene vil.
0: Ja, jeg ser til jo sukkerbrus for eksempel. Det fikk jeg jo høre at han spreng litt,
2: ja. Is hver dag, det er sant.
0: Ja, altså, med tante så er det lov. Torgun skriver at hennes unger trodde det var ulovlig å ha med campingvogna på danskebåten.
2: Ja.
0: Kristiansand. Det her trodde de til de var voksne og skjønte at vi ikke ville bruke penger på en dyr overfart. Vet ikke helt hvordan vi voksne formulerte oss, men danskebåten, det kunne vi nok ikke. Men Norge derimot, der kunne vi kjøre campingvogna. Det er litt festlig da.
2: Ja, den er kjempegod.
0: Ja, nei, det
1: er Mai Ren skriver, herlige søte løgner, Elin. Men ingen av mine barnebarn ville gått på dem som 6-åringer. Men for å unngå raserianfall hos en 2-3-åring, er det glitrende.
0: Ja.
1: Så er det mulig, du er litt sein nå, Elin.
0: Jeg er for sent ute med kvite løgner.
1: Ja, du må i hvert fall se an han 6-åringen her, for de er nok skarpere enn du tror.
0: Ja, jeg begynner jo å skjønne at det er jo, ja, det er ikke tapt bak, eller hva man, ja, disse uttrykkene som ikke er helt så veldig gode på. Nå skal vi høre på Kings Skurk One i land med Ira, og så kommer det fiffig fakta etterpå. Det er du det, Torfinn, ikke?
1: Ja, det er meg.

0: Ingrid Bårdvik. At det bare er mann. Ingrid Bårdvik, jeg glemte at du gjorde sikkert så godt du kan, for du er bare en mann.
1: En slags trøtt wife.
0: Jeg er litt trøtt wife over det, Katten.
2: Ja, er det kritikk av menn, eller er det altså?
1: Det er ikke første gangen i så fall.
2: Eller tenker, eller har hun, dette er jo en tekstanalyse for oss, vi må jo få komme i kontakt med Ingrid Bårdvik, for jeg har helt andre tankebaner her. Er det sånn at hun nå har typ data en av verdens smarteste menn, og så sliter han med at han har på en måte funnet, han har løst en stor gåte, og sier sånn, jeg glemte at du, men sant, du er bare en mann. Du er jo en geni, men du er bare en mann. Er det trøst, eller er det kritikk?
0: Ja, ja.
2: Jeg skal ta kontakt med Ingrid Bårdvik. Elins lille
0: lytterhjørne. Ja, velkommen hit. I dag skal vi til det som for meg inntil i helga var en helt ukjent musikksjanger. Den er ganske gammel, det er bare at...
2: Er det popmusikk?
0: Neida. Jeg vet ikke om det bare er så vært ignorant, jeg tror kanskje det. Eller kanskje født på feil kontinent. Vi skal til Hillbilly Beatboxing.
2: Hillbilly Beatboxing?
0: Ja, okay. Det skal det altså handle om i litt hjørne i dag. Eller ifing, om du vil. Det hele startet godt ut på landsbygda i Tennessee for over 100 år siden, og det har blitt skildret som en slags hikke. En rytmisk væselyd.
1: Oho!
0: Akkompagnert av gitar eller annet strenge instrument. Jeg har med et eksempel først, og dette er da han som kaller seg selv for Master Efer på Instagram. Efer.

0: Camilla North var det med Som du er.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
1: Hva ser de på?
2: Hva ser de på? Hva ser de på? Konkurransen der Elin og Torfinn får et bilde som de ser på, og så skal dere der ute gjette hvem det er. Og det har kommet inn noen svært gode svar, blant annet Martin Ødegaard. Veldig mange som har svart Erling Braut Haaland.
0: Ja, ja,
2: det er feil. Og så tipset jeg der om at det var jo da ikke en idretts- eller en fotballspiller, og da sa veldig mange, det må være Karsten Warholm.
0: Ja.
2: Det må være Karsten Warholm. Og dette er jo interessant, for der kommer jo med noen hint her. Om at dette, det var et vikinghint her, mener jeg.
4: Ja, Elin sa det første, jeg tenker jeg, og viking sa hun.
0: Ja. Ja, en sånn korrekt viking uten horn på.
2: Og det ble snakket om langt hår,
4: ja,
2: og skjegg,
4: ja.
2: Og da har sikkert 10 stykk svart Kristoffer Hivju.
0: Ja.
2: Så hvis du sier viking og skjegg,
4: ja,
2: så er det veldig mange tanker som går til Kristoffer Hivju. Og det er jo nesten helt riktig, for vi skal til en mann som har bidratt mye i NRK, og det har jo Kristoffer Hivju vært. Husker jo den perioden hvor han nesten jobbet i filmpolitiet, var jo innom på NRK rett som det var.
4: Ja, ja, ja.
2: Men nå jobber han vel i enda større produksjon enn filmpolitiet.
0: Ja,
2: ja, ja. Men det er en NRK-mann, og det er en vikingmann, og da er det som Espen Lone har sagt. Kan dette være Are Sende Osen, da? Minner om et bilde jeg har sett av han. Det er helt riktig, Espen Lone. Det var Are Sende Osen. Gratulerer, Espen. Du får en veskebærerposten.
0: En kopp, altså. For alle de som lurer.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
4: Og alle dere som lurer, hva alle dager han Sven og Are driver å konspirere med om dagen, i og med at Are Sende Osen var svaret i gårsdagens konkurranse.
0: Å, ja!
4: Det vil tida vise, tror jeg.
0: Det er noe underbordet.
4: Ja, jeg lurer på det, altså.
2: Men vi anbefaler fortsatt nye sesongen av Bibelen, som Are Sende Osen har laget, som ligger i NRK Radio-appen.
4: Dette er vel promobildet fra kongerekka, da.
2: Ja,
4: den anbefaler vi. Den lover før.
2: Ja. Anbefaler vi oss.
0: Nå er det litt britisk musikk her. Dette er Oasis, Wonderwall i landsmøtet på NRK P.
2: Kan du sende osten?
4: Ja, vær så god. Her er den. De her skal opp på verdensturné nå. Oasis, altså.
0: Oh, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
6: Yeah, I'll see you in a minute.

Vi har en radioapp. Gå inn der, skriv løsningsordet, navn og postadresse bare selv. Og så er det med trekningen om et

går ned. Du kan ta den du er, du kan jobbe litt med det. Jeg kan jobbe litt med det, vi kan jobbe litt med det. Jeg husker da vi følte det.

0: To the moon and back med Savage Garden.
1: Kommer her. For det vi hørte nå, Camilla North, og som du er.
0: La oss ta en tur til Australia,
1: ja,
0: du.
1: Ja, vi stikker nå. Jesus.

Fra britiske Miles Smith, som faktisk heter Miles Michael Smith Thompson. Jeg regner med at det klinger litt bedre med Miles Smith. Han kommer for øvrigt til Norge om ikke så lenge. Den 10. oktober så opptrer han i Oslo Spektrum.

0: sant.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her, virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke utifra.
6: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Dieselopprøret har jo våknet igjen etter at prisen spratt opp igjen 1. september. Politikerne var jo først enige om en reduksjon som satte veibruksavgiften til null, for deretter altså å innføre denne avgiften igjen. Og dette gjør at mange mener at politikerne mangler ryggrad. Ja, selv kjenner jeg det på kroppen altså på kjøreturen i andre time, hvor jeg tester ut ukas kjørelåt. Det har blitt en atskillig mer kostbar affære, men jeg har ikke tenkt å gi meg med det. Men, dette med prisen på en ryggrad, ja, den kan være høy. Vel, jeg tok og sjekket dette en telefon til Volvat Medisinske for å spørre hva skiftet av en ryggrad egentlig koster. Ja, god dag du, det er Pål Thoresen som ringer.
1: Ja, hei.
0: Du, hei på deg. Du, jeg lurer på, hva ville det koste å skifte en ryggrad hos dere?
1: En hel ryggrad?
0: Ja, ja.
1: Det hørtes drastisk ut.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om vi tar en hel ryggrad, altså vi tar vel i hvert fall kanskje opp til et par sånne, jeg skal se hva som står på listen her.
0: Er det noen sånn centimeterpris, eller?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Altså, er det prolaps? I flere, liksom en...
0: Ja, det er jo litt sånn bøylig og føylig mjuk ryggrad, og så trenger man kanskje en bedre ryggrad. Og da lurer jeg på, liksom, kan man få skiftet da hele ryggraden, og hva vil det koste?
1: Altså, jeg har aldri hørt om Nei. Å skifte en hele ryggrad, altså det Nei. Man skifter er jo eventuelt en eller to, eller kanskje tre sånne sider.
0: Og det er vanskelig å gi noe pris på det.
1: Det ligger da på... Jeg vil jo tippe fra 60 000 oppover da.
0: Ja, 60 000 oppover for i hvert fall deler av ryggraden, så den kan skiftes. Ja, ja. Men du, det var kjempeinteressant. Da kommer jeg tilbake til det. Tusen takk for hjelpen.
2: Ja, la oss dra ned da.
3: To timer, og så...
4: Men jeg kan ikke
3: se meg. Men jeg ser noe ikke på menyen da.
5: Men nå sitter jeg her med en tempo 20K, liksom.
4: What about you say here?
3: Hvor mye
4: koster
3: det med min kjeler, sånn sånn? 3,500 kroner.